kodwa wedozi wemaka amanda kishokuwe wedozi ugogo ka iba nathi utozi loyo kwaphathe